0: 아디오.
1: 아디오.
2: 아디오.
3: 라디오 에나 리브니차. Adria Center Novo Mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam delaš?